အကစပနင်ဖောလ်ဟောဇိတာဗီရစီမနီဖူရီဖလမ်ဆစ်စင်မထန်မထန်ဝိုင်နာခုဒိုလ်ဂေအဟန်ဘဒလောဗီရစီဘစန်တဂီနောငါလမ်ဒိုင်ဖလမ်ဆစ်တဂီရိုစီဘီနာဂီကွန်ဂျယ်ဒါမနာဝဘီအမ်အမ်နဆေရင်ဘာအာကီဂျီတေနာဆေရန်ဘီစီ